ilmaisen numeroiden, tai kytit nää radan tarvitsen. Kulmaa tuolla kunturin markkien. Mä en tiedä kulmaa, ei voi voida. Mä en koko ruttuun yli omalla. Kytit nää, markkaa peruvalla.